0: Ти ту патата, пратата, нонната, цията, цията, патата, патата, нонната, нонната, огана.
1: Скусата чуви нози, сопиш нонна. Ще трябва да пробвам от ошпитала. Ааа!